0: Prodo. Selamat pagi teman Prodo.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik.